0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingi juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
3: Lahe!
2: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
1: Lego sõbrad. Uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Tänapäeval võib kohati hoovihma sadada, hommikupoolikul püsib mõnel pool udum, enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8 saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 15.

juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

head sõbrad, kui me räägime elevantidest ja katsume neid võrrelda näiteks inimestega, me leiame vapustavalt palju, võrdluse momente. Nimelt, inimese keskmine elu iga, Eestis on üks ja ütleme seal Rootsis on teine ja muidugi kuskil Botswanas on hoopis kolmas. Kuid kesked läbi see on kuskil umbes 70 aastat, plus miinus, nii palju siia sinna. No täpselt sama eluiga on ka elevantidel. Aafrika elevandi keskmiselt usaldusväärne. Eluiga on umbes 72, plus miinus, kuskil 4-5-6 aastat. Mõni elab üle 72 tublisti, 75-6 aastaseks, selliseid ei ole palju. Enamus elab siiski 70 aastasteks, mis siis saab elevandist? No, elas ta 72 aastaseks. Kas ta siis saab, elevandi puhul see peaks olema eriti kurnav ja hirmu äratav haigus, näiteks nohu. No, kui sul on 2 meetri pikkune lont ja sul on raske nohu, eluisu peaks nagu kaduma. Ei, mitte midagi niisugust elevantidega ei toimu. Lihtsalt keskelt läbi 72 aastaselt elevantidel ei tule enam, ei ole enam suus ega ei tule juurde uusi hambaid, millega süüa. Elevanti pojakene, selline umbes 100-kilone, meetri kõrgune, hästi armas tegelane, sünnib ja tal on suus juba piimavõhakesed olemas. Nad on tibatillukesed võrreldes päris võhkadega, kuid nad on täiesti olemas. Neid ta varsti vahetab ja see vahetus, võhkade vahetus toimub elus ainult üks kord päris võhkade vastu, mis kasvad eluaeg, võhad võhkadeks, sööb elevant korraga 4 hambaga. Ja hambad on tal väga pikad, tublisti üle 20 sentimeetri pikad ja laiad, kuni 10 sentimeetrit, isegi üle 6 sentimeetri igal juhul, aga nad võivad ka 10 sentimeetri laiad olla. Ja muidugi nad on nagu korralikud veskikivid selliste soontega. Kuid nad on üksikud hambad. Üleval, ülelõuas on siis vasakul üks ja paremal üks selline piklik hammas ja alalõuas on vasakul üks. Ja paremal üks piklik võimas sooneline hammas, ehtsad veskikivid, millega elevant purustab puitu, näiteks tema lemmik desert Tallinna loomaaias, näiteks jaanuarikuus, on kenad kuni 2,5 või isegi 3 meetri kõrgused kuused, muidugi siis, kui nad ei pudene, kuusk erinevalt nullust, on tohutu C-vitamiini rikkas taim. Ja kui ta on roheline, värske ja mõnus ja tore, elevant pistab ta nahka kogu täiega. Kõik läheb krõmsti ilusti sisse. Nulud, teate, nulg on natukene liiga täis igasuguseid eeterlike õlisid, mis muidugi ise enesest on tore, aga ega isegi iga laps, mitte iga laps, ei armasta ütleme lagritsad. Nii et nullud nulguneks, aga kuusk läheb kogu täiega. Sellised on elevandi hambad, et teevad peenikest puru värskest pudenemata okkastega jõulupuust, kui see on kuusk. Selliseid hambaid, millega ta sööb, kasutab ta elujooksul 24. Nii et kuus komplekti. Igas komplektis 4 hammast. Lõike hambad. Üks üleval, 0 all. Kihvad. 0-0. Kihvu elevantil ei ole. Siis on eespuri hambad. Need on siis ühel näo poolel nii-öelda, jah? Paremal ja siis vastavalt vasakul on sama olukord. On 3 elujooksul. Üleval ja 3 elujooksul all. Ja päris puri hambad, need on ka elujooksul 3 üleval ja 3 all. Kokku 6 korda 4 hammast, millega ta sööb.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 14, Pärnus 15.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.
4: Raadio Kitsun!

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kidzone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
4: Raadio Kitsun!

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Raadio Kiitsõun.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saarte lõhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Radio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: siis Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: pese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole.

Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus veel sooja kraade 17, Tartus 18.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kitsun.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mina.

0: hästi.
1: Nagu Elina Nechayeva.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: pildilt . Peas mul pole sõnasegu , õpin alles nõia rolli . Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku , 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust .
1: Kidzone Max on rohkem kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu , kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
2: Lahe !
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
3: Raadio Kidzone .

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 kraadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: armastan .
1: Kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: Rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassist . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: Broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
7: Raadio Kitsun .

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzoon.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
4: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
5: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
6: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
7: No, jälle tööle!
6: Pühi, pühi!
5: No pühi ise!
6: Ära vaile, vaid pühi!
5: Oi, häid pühi sullegi!

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Raadio Kitsun.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: signal? Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: Tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: Homme on vääse ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagulõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus samuti 21 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

liivaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid, rohelised kalakesed.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: kõik mesilased eranditult teevad lastele varu meie näol ja suira. Meie ja suira näol. Noh, kes kasutab, kes loob vedelat varu, kes teeb mesikooki, kes vajab ja siis ka kogub suira, loob rohkem mesilased, eriti eragmesilased. Võtame tõesti konkreetsed mesilased, minu lemmikud, megafeliidid, kuskil mõnest siikumardika vassest suures loomast jäänd käik puur tüves. Mesilane võtab seda omaks, teeb puhtaks ja hakkab sinna kambrikeset ehitama. Ehitab kambrikese, tavaliselt puude, tugevad lehed on puudel, puude lehtedest välja lõigatud ellipsikujulistest sellistest elementidest keerab midagi väikese sigarilaadsed, mis on siis ühest otsas kinni, sinna teeb siis mesikooki ja paneb muna ja siis ümarguste sellisest lehelabast välja lõigatud ümargustest elementidest või sellistest, no stellised nad ei ole muidugi, ja, siis plankudest ja margustest teeb korki, ukse. Okay. Ja varu on korraga tehtud ja siis, kui varu on olemas, siis muna sinna peale või mõnel liigil muna siis kambrilakke, noh, vähemalt nendel mesilastel, kelle lapsele tehtud mee varu on vedel. Loomulikult sa ei viska muna sinna vedela mee sisse upub ära. Ei, seda riputakse siis lakke. Vastne tuleb välja ja näe, mee varu on tema all. No vähemalt 20% kõikidest liikidest. See on ikka väga suur hulk. Tuhandeid on neid liike. On selliseid mesilasi, kes ise ei tee mitte mingisuguseid kambrikesi, pesasid, ega ka ei kogu mett. No näiteks inkviliinid, jah? Käo mesilased, ehtsalt käod, nii öelda, nendel ei ole ei korsinulad ega harjakesi, seest nendel on väga tõsine turvis ja üsna võimas aslaaparat. Mida nad siis teevad? Nad jälgivad, luuravad. Niivõrd võimas, niivõrd täiuslik varude tegijate terve maailm. Ja on mesilaste maailm. Nii et loomulikult, muidusööjaid, no parasiit, saksa keeles peale selle, et see on parasiit, on veel Schmarotzer. Schmarotzer muidu sööja, leivaraisk, sinu leivaraisk. Ja nad tulevad välja pesadest, ta hakkab otsima, kus on need perenaised. Ja need uurijad siis käod väga huvitaval kombel, järgnevad sellisele mesilasele, keda nad ootavad, otsivad ja ootavad õite juures, aga enamasti pesaehitus materjali jaoks sobivate puude ja põõsaste juures, näiteks kased. Kui ta näeb, et seda sama ellipsid lendab otse oma pesa juurde, siis järgneb talle kägu, aga talle lendab hästi madalalt, praktiliselt, no muru kohal, ja, mitte 2-3 meetrit. Kas ta näeb seda mesilast 3 meetri kõrgusel lendamas? Ta ei vaata seda mesilast. Ta vaatab mesilase varju, kuidas see liigub. Langeb ju muru peale vari. Kujutage ette, kuidas see vari seal kiiresti ju lendab mesilane ja vari liigub väga kiiresti roht katte peal või maa peal. Ja võt seda varju jälgib ja selle järele lendab kägu. Hästi madalalt. perenaine seal üleval, kes lendab oma pessa, loomulikult ei näe seda.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Merelt läheneb pärast lõunal ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele .

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are met with us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
6: Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja mered läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 21 kraadi sooja.
2: Raadio Kitsun!

0: valgust roheliseks läinud puud .
1: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
2: sa veel saad .
1: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
2: ka mu toast minema .
1: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
2: suur padjasõda . haisukott .
1: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
3: Radio Kids Zone .

0: Kid Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kid Zone Mini .
3: raadio Kid .

0: Hedvig, proovi võtta kett ja purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!

Oot, oot, raske. Proovin veel.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk tutun ma õrnalt paika tekin.

juhan smuuni, ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikas ja ka Aafrikas tulgu või tina. Mina sarvikul teen.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadio Skitson.
1: Ilusat õhtut unejutu kuulaja. Täna räägin sulle järgmise loo linnatuvist, kes on kolinud maale metsamaija. Kõlab sulle 22. peatükk, mis räägib sõber Rähni külastusest ja uutest mõtetest. Järgmisel hommikul ärkas metsamaja pehmesse valgusesse, mis voogas läbi varahommikuste udutriipude. Tuvi okei oli üleval juba enne päikese tõusu, täna ikka päris vara. Tuvi kohta äärmiselt vara. Tuvi istus metsamaja rõdul ja nautis oma tassikest teed, oli võtnud märkmiku ette ja ootas oma uut sõpra. Mõtted olid veel eilses päevas. Rähn Respo veidras kuid kuidagi siiras kohalolus ja sellest, kuidas ka üks doktokker võis tunduda metsas täitsa kodune. Ta meenutas uut tutvust Rähniga, kes rääkis talle väga kummalise loo ja jagas temaga rohkem, kui ta oleks oodanud. Metsaloomad ja linnud olid kõik kuidagi nii avatud suhtlejad, valjuhäälsed ja nii tarkade mõtetega. Veidi enne keskhommikud kuuliski okei kauguses tuttavat koputamist. Pigem ikkagi nagu toksimist. Tok-tok-tok kõlas ilusti metsamaja hoovi. Peagi ilmuski Rähn Respo metsamaja ette. Metsamaja ette kogunesid ka teised. Konn tuli otse jõe äärest, kus talle eriti palju viimasel ajal meeldib olla. Vähemalt veedab konn oma varahommikud kõik jõe ääres. Siil tassis kaasa väikese kimbu ravimtaimi ja võttis natuke varjulisema koha trepiastme all. Orav hüples väga erksalt käbidest üle, nagu oleks juba mitu tundi ärkvel olnud. Kui kõik olid kogunenud, palus okei oma sõpradelt, et nad kõik saaks tuttavaks uue toreda linnuga, kelle nimi on Rähn Respo, ja tore, kui sõbrad saavad kuulata, millest Rähn teab rääkida. Kaua oodatud sõber Rähn võttis koha ühe langenud tüve peale ja võttis sõna. Rähn rääkis, et tema puised teed on viinud teda metsast metsa ja ta on näinud palju erinevat oma elus. Respo rääkis, et ta on lennanud üle luidete ja soode, kuulnud nii traktorite müra kui ka üraskite lora, kuid igas metsas on oma rütm ja igas kogukonnas on oma tempo. Kui see rütm läheb paigast ära, hakkavad ka linnud valesti laulma. Kuid kõik, kus on elu, on ka muutuseid, sest elu ise on üks muutlik teerada, arvas Rähn. Sõbrad kuulasid tema voolavat, natukene soome aktsendiga juttu. Maja ees jäi tegelikult päris vaikseks, mida rohkem Rähn rääkis, seda vaiksemaks jäi. Ainult tuul liikus üle mätaste. Ja siis ütles Siil tasakesi, et võibolla ei peagi kõike kohe lahendama. Siil mõtles seda muret, mis on metsal juba pikka aega olnud. Ega sellepärast ka Rähn on metsamaija tulnud arutlema, mida võiks mets arvata uuest spaast, mida kopra kaarel tahab siia rajada. Nüüd ämblik kaasas ka end jutu ajamisse ja lisas, et siin on Siilil õigus. Ajaga võib tõesti nii mõndagi juhtuda, aeg muudab. Aeg vahest ka ravib, muudab paremaks ja ka aeg otsustab sinu eest ise. Kuid vahel on jälle teistpidi, et on väga vähe aega, et otsustada. Ämblik igal juhul viitas sellele, et nüüd juba mitu päikese tõusu ehk varsti nädala jooksul pole kopp enam kaevamist metsa ääres jätkanud, vaid seisab otse kui karu kelluke norus seal suure kraavi kõrval, vaikides. Orav, kes seni oli pähklid krõbistanud ja kuulanud huviga, noogutas ja lisas, et ega nad ei peaks ka oma otsusega nii kaua ootama, kuni saab kopal ka kopp ette ja algab töö. Rähn Respo võttis jutukoha taas enda kätte ja kirjeldas oma uutele sõpradele, et ta on TikTokis ka juba märganud palju häid videosid ja juhtunud lugema kommentaare, kus metsarahvas väga kiidab seda toidujagamisteenust, mis see tuvi linnast endaga siia metsa tõi. See sambla pada ehk sambada, nagu metsas räägitakse, võiks ju suurt rõõmu tunda spaast, kuna siis tuleb palju külastajaid juurde, kes on väga näljased ja selle peale noogutasid ja rõõmustas kogu kamp. Pole ju õigemat kooslust kui toidu kullerdamine ja üks mõnus spa. Orav arvas, et sambadale on ka vaja äpp teha ning vaatas küsivalt ämbliku poole. sest kuidas muidu need võõrad seal spaas oskaks endale metsast midagi tellida. Ikka võib rääkida tuttava tuttavale, kuid tellimus võib küll niimoodi minna metsa. Selle seltskonna IT-mees ämblik ja kõikide kontaktide kunn tõmbas aga kõik jalad nüüd kerra ja veeres eemale. Torises vaid kaugelt, et see on jälle suur töö, mida ämblik üksi teha ei taha. Ja siis pakkus Rähn Respo end appi, öeldes, et ta jagab ka disaini ja andmeedastust, kuid on ka hea sisulooja. Rähn Respo ütles, et ta võib väga kiirelt toksida sisu kokku. Rähn viskas nüüd enda üle nalja ka, et ta ehk tundub puupea, aga tegelikult on ta sotsiaalmeedia asjades päris osav. Ja Rähn teab ka rääkida sellest, et sotsiaalmeedia võib olla ka hirmus koht, selline pime ja sügav nagu mets. Ka sotsiaalmeediasse võib nagu metsa eksida ära ja seal pead sa ka väga osav seikleja olema. Teadmaks, kuidas käituda, tunda vahet halval ja heal. Sõpradel oli nüüd hea meel, et neil on nüüd nii tark sõber jälle juures ja kõik olid elevil uuest kokku saamisest. Kuid hommikujuttude taustal oli uus päev hooga käima läinud, päike oli juba kõrgel ja lõunaaeg oli käes. Juba tuli tellimusi ja tuli hakata täitma metsarahva nõudmisi ja kullerdada need kiirelt laiali. Kõik siis alustasid oma töist päeva ja ka Rähn Respo lendas juba muid puid avastama. Ämblik vaid pani kõik oma käed puusa ja ütles sõpradele, et Rähn on vast ainuke, kes näeb mis tahes keerulises olukorras pinnu asemel alati palki. Kuid sõbrad olid juba tööst haaratud, juba esimesed tellimused olid töös ning orav pakkis juba kuivatatud mustika keed, sambla karpi ja sidus peale kaunis lehvi. Oravale tundus, et kogu päev tuleb sama ilus kui see valge pakkepaela lipsuke karbi peal.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Siitse on raadiot.
1: Kui on meri hülge hall,

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on raad.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kidzone.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.